Πιάστη σε η τούπο κουδάχνη. Πρεπούστη σβόε τέλο ρίτμου. Дозволи да ти мисли лутају, а нека твоја порука свима гласи. Пустите ме на мисли.